0: وقفل شقه وقفل خرينا كنت قاعدة قلت لك وش شبام الراديو اشتري خراري سوكيك وشي استقويت كافية أنك وعليك طرق أنت وشاكي
1: Antio sa kwe na, antio sa kwe li kau sa sa na siya li pokom. Chano din dyan na kwa, kasanis kwa ka na. Halo? Lagi na kwa, kasanis kwa, chano din dyan. Abanan ni arang kwa ko, bantyo sa li ati na siya, wakana kwe na siya, bandiya, saludo de nuevo aquí, feliz inicio de semana. La melodía pensando en tu amor chenke aran le kaloy le kami wana kwa kramin kirik ini marimba chapinlan ya chengkabanan na chalumbals para mi madre na ges na samachak eli komon kabik

0: كون كيت لقيت اشكلال انك شناو لقارو لي تنتوت اشبانو رنك تانو مقس اشكابا او مراح نك كيلاك كيلان ناو شاكرا منك انك اخولاك سالي كالبال بجال تنسس مراح انك اخوي انك روان چش تقباليش امبوستو ابانان نكناوان اخوان اختاتو اخوي چرو شاكرا ونارونش اقليش ليش اوت نقنك اتش توخ وتسا اهو مهلالي ناريل لنشكول بسا لقيت اشكلالك
1: وكان وكان سقال كندا شي صح اما كوتشي نقا ايش بيرسينكيش قلت كان كيل بالكون اخوي اللي مهلال اما لنا كان ناشونال بوبت سي بلاتين صح اما كن كسري تشخسل هون كبال
2: سيلوس بوكو ماس دل ساغو اي فويغو دانس ال اربول كون ال بيه
3: ميره هاتي ناكول ايتي كاشيك تشاو تهات ويلي كاوي تشيني ناكول ايتو اونيك بان اقوربال هيو كوك تاكي اتال اوريك مينيستيريو بوبليكو خوزغادوس بوليسيا ناسيونال سيفيل تشاباخاخ انوم ريل اهو اما كات كيتو بيه تشاسيك خالك مولاب ني انتو اوني كاوي كوك ديريتشوس هومانوس انستيتوتو دي لا فيكتيما ري اوكيك بان اتاه اوريك خناخ اكولا تشيبام اك اتشاريك
4: اوك اتشاروك بان سوكيل كوشليس
3: دي بيرال ويلي ايرويو وي اي مولاب اسوسياسيون دي موكيريس نوو هوريزونتي ميدي del mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
5: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
3: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
6: Kanahik se joam hunchineskal akhalahuchia an nimlamak chiruli chakrab lahmushunel tentot tenepak kuakshakib chiap tohkablahuchia shtohpamak sashpen ponashtiel irakal 173 re código penal
7: eblikokal tentote kuang sasailal kuang chimahun kuate mushe
8: kuang kosa tuktukil usilal
9: linalebain nashnumsi eblimolam
3: asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo Codemau, Trisau y fundación incide Guatemala.
10: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancac, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
1: Es un hecho relación común, construye con Ángel Chavisco, Chaple Ish, Nashbele Sirimolam, Codemau, Nuevo Horizonte, Incide Ut Drisa. A las cuantas cosas tiene que ser que el pejre no está con el chocho con Ish, está con el chocho, está con el cuidero chocho, está con el carerure. Abanans, cajultica, limajelal, lina que está, lina que eril, lina que es yo a mí, cuacuil, lina cartel, cajunilosa, le cate. Pana kuing ano ka eretal kuing ano ko ati nakchiris kung linalipain ing akwita sa chakmarak takos kril balirailal anakayin kung nakwish nimcha animal chakilal linasutin sa lekat kalipal sa lekatep sa lekatenamit nakunak ish pagyal ik ana magakarures erisin kilish choch lish na ah panak maka ayaklis tumin renaktis maretis toh pichal lishulis choch maraktis keksashk aba marakliril palchak tishunil linakhek marekwal ki pichal huk altatis peresi huk altatiril chak ut kwahona lahkwinak kyal nakip alakik pichal isnimal ruch akilal kwahona nakip alakik panak kwan sut kushin hultika kushil chak mag alitsolok mag aril palish payil kahali kwan anak kwan ut nakak eretal nakhane nakishke at kabis lach oja in kapanurik in us chanke mo nakish nauta kwan kuchinak palak ik marak nake mag elish ochi hokan kela khut takak takak is takil chak
0: ngeshk elish khochot monekesh nauta ma ala ichoke martel aglish och banak tayil runi naleb di chakilali naqil hokan kana daisy anakwan shakos barkwan kui pushib aqli nashkul li mahelal marlina ramok chirul ish bigan qashb edesi chichabilish na utanakwan chan runa qach aqkik marah na qach aqkin klish mahelal li tumin uti roksin ki lakwi li kulub eh chirish li lok lakch o chokreb li ish Nakmak amak akwan kebre reskul palep lis choch pikial karune ke spanu karune ke ril karune ke stu ami ane pikial panaka in nakak eretal nakinka kakwis kul bali choch utkwang sakanak panak naraha kwis pere sinkel pikial mare kwali che chiru le akwir karune kul manak kunakli ish pikial mak achistumin reri al likaru kwan chiru li shchot pikial mareli che mareli akwir marash pa il chikru li nataw li man aran panak napal napal napal li chot kwan li tsul kwan li hello yuru kwan li chapil kwan akwir nak tak ayru pikial chanru ne kish panu chanru ne kish kangela re nak takana utakil utakating akwish kawush ebli ish
4: un so com kamal yoga shebal pues haan hun chapil ra joke abanan jo kamal yoga shebal ajel ruli sum kwang kli kwang sa suman lil renak skup angkilik aruta anuman renak chapil ta el kli marah li ril pala kwi pikial utho kanapi pues ajel ruak kwi ril pal ching akwi shkayin kil pikial balak Hula kapeh mare pues se kuangkira la chkahol ut makach tishke prepeyal ageli rush tsipali rish lik aruyo kach tiebal irribal de kuangsa junagil pekyal pekena impos okaman nakake ageli runa kuangkosa sum atin sa sum ku prebal chankiru angelankil karuli chapil ta el chiru pekyal mali mal manak kuang chikam aw mara raupal payakli awim skepal chik hal payru renak kuangli awim klina keo ka ku chakli lisenta pegal partio coach kulpal lil unakli katumim pegal aunque kuang koril pali ka tika choch abanan kyo chakchi ik mareli kawim lishkaw mareli kardamomo li kafe mara hajia chik di kachiki ruli li nakak angelasa li halang halang chik alibal wala nakakil nak wangke li kach ishkilal neke auke mali ishim mali kien kajian chik akre ru pekial li na el chiru li katsu li kataka ut angeli ru ril bala an pekial
0: huka kana daisy sel chol hil chokere shin komon toh parne gishita uliman toh parne kohera bin sali hong hong chik te pal sali colonia barrio walang halang kakwichik alepal chitenamit sil chol hil chokrebli ne kuerapi aran Santa Cruz Verapaz San Cristóbal Verapaz aran taktik o akwidi ne kuerapi aran San Juan Chamelco aran akwidi ne kuerapi San Pedro Carcha van akwana rin kanate y si ya aga bakti se dice chole ne kuerapi rishtep kopan sil chol hil chokere toh arna hulak siyabali puktisibal atinain Rena kli silta hulak chichol choru ut chichabil anak nakanaunak angel runak